awelike urade mu na wa maunia wa kumape enti chire no minu ya chire no na urade be ma esi.

me nedai. Ya abrabona ye pisi basa. Oko wani ma enko oko wachi nswa enye ye. Unhu ni ya unfa mfa. Neda di me kamfu onyami ye kwa makura we hivi ya sebo ne kurono. Adi duma. Se neda uba miye nina pomuni ya chinedi na ye yina ya. Odi ya baba kutru. Yanku ni mdiye na mwati.